a free ye or Germany or Debra Diasi. Antima gay or Debra Diasi. I'm here queer Debra Diasi. And I am a child Debra Diasi. And I'm queer or UK or Debra Diasi. Kwachi eh Debra Diasi. Christie eh Debra Diasi. Kinsini kwajo cheni na busu ya de urade ase ama savaina Australia wo de urade ase.